epektibo dapat subukan nyo. Kinsa may tao nga wala na kasi nato og stress. Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tao. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas. Ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold na atong ginahisgutan, mga higala, bago pa lang na ito ginahisgutan, di ba? Makatabang kini aron mabatukan ang stress. Tungod kay muhimsog ka man, og pugnan og batukan niya ang mga balatian. Basta himsog ka, dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka, labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imuhang kinabuhi, no? Mao gyud na importante. Di gyud na mawad-an og problema, mga higala, bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold, mga higala, mao ang turmeric, uluyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties, mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system. Diba? Kasagaran ang makapastress sa tao, ang gibate nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba, o pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, kapangutan-on og hinay, motubag, mosyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa

0: Hoy, Juan. Si Maria, maoy asawahan. Kay dako, kayo silang kalubihan.
1: Tatay, ba? Uso may tanaw ni Busa ko ang nawong kaguran?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga ni kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa

0: Oras sa higala, alas sa 5.15 na sa buntag sa laray. Karon alang sa atong nga mga balita karong nga buntag. Unahon ta maghagpat gining balitang internasyonal. Gilun sa kanhing Israeli Army Chief of Staff Gadi Eisenkota ang iyang kamanya alang sa duol nga pinili ay aron nga hulipan sa katungdanan si Benjamin Netanyahu isip presidente sa ministro o isip punong ministro. Kaya sa iyang unang campaign event gikan ayon ni Eisenkota nga panahon na aron nga magsugod ang Israel sa bagong yugto o gatapuso na ang pagpumuno sa gitawag ng October 7 government isip pagpunting sa administrasyon ni Netanyahu ni adtong nahitabo ang malagim nga pag-atake sa Hamas sa Israel 2023. Si Eisenkota ang giilang kritiko sa mga pulisiya ni Netanyahu hilabi na sa gubat ngadto sa Gaza og nagtindog nining partidong Yashar ni adtong September 2023. Ginalaumang makakuha ang Yashar nining 22 ka puwesto sa 120 ka mga sita parliament human ang 24 ka mga katungdanan ginalaumang makakuha sa partido sab o makuha usab sa partido ni Netanyahu. Nanawagan karon si Eisenkota sa usa ka matinud-anon og tataw nga direksyon sa pagpamuno nga matud pa magdala sa Israel papaingon sa mas ligon luwas nga kaugmaon. Samtang sa laing bahin na abot sa 1,943 ang namatay o kapin 10,500 ang naangol human ang magkasunod ng magnitude 7.2 o 7.5 ang pagtayog dito sa Venezuela. Sa pika sa bahin na may gamay usab ang paglaom usa ka 3 anyos nga batang o bata ang nakaplagan o bisan pa man sa nagkagamay nga paglaom. Adunay 3 anyos nga bata ang nakaplaga nga buhi dihang midahili ang usa ka building dito sa Caracas. Sigon sa United Nations Refugee Agency, nahitabo usab wala ganap karon ang kakulangon sa pagkaon. Naputol ang importanteng mga serbisyong komunikasyon na dito sa La Guerra ang pinakagrabing lugar nga naapektuhan niining maong linog. Gikanayon sa National Assembly sa Venezuela nga kapin 6,500 katawo ang na sagip sa maong paghugno ni ining ilang building dito nga dapita samtang hinatayang anaa sa 20,000 ang nakaluwas sa og karon anaanay tabang nga nadawat gikan sa ilang gobyerno. Samtang sa laing bahin ditong dapita sa Europa, namatay ang dili musos unom ka tawo human nga misilaob ang kalayo sa 10-story nga apartment building sa lungsod sa Antwerp dito sa Belgium ni adtong o kagahapong adlawa buntag kini nga nahitabo. Sigon sa mga otoridad, ginatayang anaa sa 200 ka tawo ang nanimuyo sa nasangpin nga building. Dayon usab nga miresponde ang mga bombero ug ilang kapulisan uban pang emergency responders aron nga iluwas sa mga residente nga natrapa sa maong building. Gikan ayon sa pipila ka mga naluwas nga nawala matud pa ang kuryente bag-o mitingog ang fire alarm. Hinuon na makalabay usab ang pipila ka minuto adunay baga nga aso ang nakita sa maong pasilyo. Hinungdan nga dali silang nanagan papanaog sa maong apartment. Tungod nini, gihulipan o napugos gayon nga magpabilin sulod sa ilang apartment ang pipila nga anaan nagkalisod na pagkanaog gikan sa ilang hallway. Migamit ang mga bumbero sa fire ladder o mga PC aron nga maluwas ang mga residenteng naipit gikan sa taas nga bahin o balkonahe sa maong building. Alas 5.19 ang atong oras, samtang dinhing bahina sa Pilipinas, magpadayon karon ang lihok protesta sa Iglesia ni Cristo con INC sa Liwasang Bonifacio sa Kauluhan. Uman nga gibawi sa lokal nga pangamanan sa Quezon City ang extension sa permita alang sa ilang panagtigom sa EDSA White Plains. Human ang gikasang programa kagahapong adlaw bandang alas 8 sa gabi. Subay sa naunang permit nga gihatag sa Quezon City Government. Bag-o mihawa, giawhag usab ang mga nilangkob ni ini nga limpyuhan ang lugar ug dalhon na ang ilang mga basura. Gipadayeg usab sa usa ka ministro sa INC nga ibalhin ang panagtigom sa Liwasang Bonifacio sa Kauluhan tungod nga di na gikinahanglang permit didtong dapita aron nga magpadayon sa programa sa maong dapit. Sigon na niini nga tumong sa pagabalhin nga magpadayon ang paggamit nga sa ilang o pagpadayag sa ilang katungod. Isip pagpangandam gikan na sa National Capital Region NCRPO Chief of Police Major General Anthony Aberin nga magpakataga sila og nauna nga 1,000 mga pulis sa Liwasang Bonifacio aron nga siguraduhon ang seguridad sa publiko dito nga dapita. Dugang paniya nga pwede nga madugangan pa ang ihap sa PNP depende usab sa gidaghanon sa mutambong sa maong panagtigom. Alas 5:20 ang atong oras samtang ipatawag sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB ang 34 ka mga operator sa pampublikong sakyanan human matud pa nga wa nagserbisyo sa ilang mga pasahero kagahapon nga dawa sa imbis nga mobiyahe nakita nga mitambong ang pipila ngadto kanila sa rally sa Iglesia ni Cristo sa People Power Monument sa Quezon City o gaya nga gitambungan sa kabin 15,000 katawo nagpalugwa karon ang LTFRB og pahinumdom og pagpatawag ni mga operator sa bus og EV express aron nga maghatag pagtataw kun nganong angay dili kanselahon og suspindihon ang ilang mga prangkisa. Sigon sa ahensya ang dili pagbiyahe sa ilang unit ang nakahatag og kalangan kabalaka nganha sa mga commuter nga nagalaom nganha sa pampublikong transportasyon. Gikanayon sa LTFRB nga lapas sa mga operator ang Memorandum Circular Number 2011-004 nga nagbawal sa pagpabahuno nga nasa serbisyo isip matang sa protesta batok sa desisyon sa gobyerno. Ang kalapasan ang pupwedeng mag-resulta musangpot nga nasa kanselasyon sa ilang mga permit to operate. Alas sa 5:22 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga balita karong buntag, natapos sa natapos na sa Department of Social Welfare and Development ang pagpanagtag nining tag 5,000 nga cash assistance sa kapin 1.82 million ka mga public utility vehicle drivers o delivery riders nga naapektuhan sa barayong pagtaas sa presyo sa lana. Sigon kang DSW Assistant Secretary o gatiga pamaba nga si Irina Dumlao, gipaligayon ang pagpanagtag gikan Marso 17 hangtod Hunyo 30 ilawom sa assistance to individuals in crisis situation kon AX sa program. Sa kinadibukan kapin na 9.1 billion peso ang napanagtag nga ayuda sa 1,827,827 ka mga benepisyaryo sa tibuok Pilipinas. Pinakadaghan sa mga nakadawat mao ang mga tricycle driver nga abot sa 1.2 million. Gisundan kini sa delivery riders nga 314,530 119,030 ka jeepney drivers o kapin 104,000 motorcycle taxi riders o 89,394 ka transport network vehicle service kon TNVS riders. Alas 5:23 ang atong oras, wahing tudling sa atong balita nga nasunon karong buntaga. Giangkon karon sa kaning opisyal sa Department of Public Works and Highways sa DPWH Regional Office 4B nga si Dennis Abagon ngadto sa Sandigan Bayan nga gipermahan niya ang Certificate of Inspection na sa matod pa substandard nga 289 million pesos nga flood control project sa Oriental Mindoro nga wa matud pa giberibika ang kahimtang niini. Mitestigo si Abagon sa unang adlaw sa presentasyon sa mga ebidensya sa depensa sa kasong malversation nga gipasang-ada batok ngadto kaniya og kang kanhing ako Bicol Party List Representative Zaldico uban na ang lain pang mga akusado. Gikan ni Abagon nga magapadayon paghihapon ang pagbayad sa proyekto bisan nga wa ang iyang perma sa Certificate of Inspection. Sigun kaniya, isip kanhing Quality Assurance and Hydrology Division Chief o miyembro sa Bids and Awards Committee. Di niya katungdanan na magpaligayon sa on-site inspection sa unang billing sa proyekto. Gitataw niya ang mga field engineer o project inspector. Ilaom sa project engineer ang adunay tulubagon sa pagmanman sa mga proyekto. Ang project engineer nga si Timogena Sakar nga laki pa usab sa mga akusado o karon nagpabiling at large.
1: Bayan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:25 Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal atong ihatag kaninyo.
2: Ang pagtumar sa Yaka Herbal Capsule mo ay nakawala sa pabalik-balik nga kasakit sa ulo nga gibati ni Flora. Inahan gini ni Julie Cabulan, taga Santa Isabel, Dipolog City.
3: Mas nagani ang iyang migraine kay kanang sige na siyang hilang. Halos iparok na gini iyang ulo sa kanang siminto. Elementary pa ko ana, maluway gani ko siya. Ako siyang giingnan nga kanang masuway ko no ang kanang yakima kay maumanang. Sige mo magpaminaw sa radyo ba? Muto yung gisuwayan, si mana nawala na.
2: Yan ang Yaka Herbal Capsule, mas epektibo dapat sumukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber, taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Oh, gadawa na kami ng mga ito, kuya. Buntag o gahap ng gabi eh.
4: Kung sa itong ginom ni mga kuanay nga herbal?
5: Wandra ka ng Serpentina.
4: Kailong kag serpentina, unsa ang pamati ni mo, nanay?
5: Wala mang mawala-wala akong binhon.
4: Muarang-aray mong pamati? Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Mami, thank you po.
7: Thank you for what, baby?
6: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
7: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
6: Good din ito sa ibang kids, Mami.
7: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
6: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
8: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
6: I like Kidiyaki.
9: Basta Yaki! Yummy!
10: Mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa 27 minutos human milabayang alas 5 sa buntag sa Laray karon alang sa atong mga balitang probinsya.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Dahawid-dahawid na kay maglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao in simultaneous broadcast kita karon sa atong sister station sa ang Joy FM Apanggil Bay o Joy FM Davao Oriental. Sa Laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal unahon na maghagpat gining taho gikan na dito nga dapita sa mga area sa northern na Mindanao. Diin sikbaw sa mga otoridad ang 39 anyos nga lalaki nga yung bagong nailhang drug personality human kini nga napaliti og illegal nga droga sa gihimo nga bypass operation sa Borok 5 City Manalo Barangay Bantuan sa lungsod sa Lantapan. Sa inusang operasyon sa Lantapan Municipal Police Station sa pagpamuno ni Major Anthony Tauned uban ang Bukidnon 1st sa PMFC og Provincial Intelligence Unit na recover gikan na sa maong suspitsado. Ang abot sa 2.15 grams nga adunay kinadibok ang timbang sa maong illegal nga droga nga balora 14,000 pesos. Gihimo ang physical inventory diha mismo sa David diin nahitabo ang transaksyon o gisaksihan sa usa ka opisyal sa baryo o representante sa media. Kasamtangang balhog garon sa prisohan ang maong suspect o karong adlaw gipagpasang-atan kini sa kasong kalapasan sa Section 5 o 11 sa Republic Act 9165.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.26 ang atong oras o 28 ang atong oras samtang ditong dapita sa may area sang Zamboanga Peninsula kapin 105.9 na milyon pesos nga balor sa ginatudaha nga smuggle nga si Grillo ang nasamsam sa 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army sa buwag nga anti-smuggling operation nga ginpadagayon ni adto nga nakalabay nga adlaw sa Bagarian City ug munisipyo sa Pitugo sa Maya Zamboanga del Sur. Ginpadagayon ang operasyon sa pagigatambayayong sa Pitugo Municipal Police Station, Bagarian City Police Station na PNP Maritime Group, Bureau of Customs sa Region 9, isip kabahin sa mas gipaligon nga kampanya, batok sa smuggle dito sa ilang lalawigan. Sa Barangay White Beach, Bagarian City, nakumpiska sa mga otoridad ang kinadibukang 611 ka mga kahon sa lain-laing brand sa sigarilyo. Lagip na ang 382 kakahon sa Berlin o 229 kakahon sa Forst na samsam-usaba sa mga sakyanan ang gamit o uban pang mga gamit nining ginudahang operasyon. Lagip na ang Ford wing van truck nga adunay plaka nga GLV 595, usa ka motorized sa pump boat ug lima ka mga bangka. Samtang sa buwag nga operasyon sa barangay Punta Flecha Pitugo, malampusong naharang sa mga tropa ang 60 ka master class nga lain-laing matang sa sigrilyo nga ginardahan nga gipuslit dinhi sa nasod dayon nga gitahan ang tanang nakumbiskang sigrilyo sa uba uga uban pa nga mga na-recover nga gamit sa Bureau of Customs Regional Office 9 sa pagadian CD alang sa husong dokumentasyon inventaryo ug pagpadigayon nining mga gikinahanglang lihok legal lakang subay sa galigid nga balaod ang 53rd Infantry Battalion ang malampuson nga operasyon gikanay nini nga bunga sa ligong koordinasyon ug paging dibayayong sa lain-laing ahensya sa gobyerno sa pagkigabiso gabatok nining sumagol o sa kamatang hinimuan nga nakaapekto gayod sa ekonomiya o gaingon man kaayuhan sa publiko.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ara sa Pilipinas, alas 5:31, ana-ana, na-establish na ba nato atong linya gikan na sa may atong mga kaubanan gikan sa Panguil Bay?
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Gikan na sa may Panguil Bay o Davao Oriental. Unahan na paglakbit gininga taho, isyo sa ayudang gikuhaan, gitubag sa mayor dinto sa Tanggob. Atong siren kini gikan sa atong kauban gikan sa Joy FM Panguil Bay. Ana sa linya si Ranch Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
11: May pagawas o pamahayag si Mayor Ben Canama aron tubagon ang naglutaw nga isyu kalabo sa ayuda nga gipanghatag sa pila ka mga benepisyaryo sa dakbayan sa Tanggob. Kini human mikaylap ang alegasyon nga ang ayuda nga adunay kantidad nga 5,000 pesos kuno gikunhuran og 500 na lamang ang nadawat sa pila ka mga benepisyaryo human giingong gikuhaan kini og 4,500. Kapana sumala pa ni Mayor Ben Canama hangtod karon wala pa siya'y nadawat nga pormal nga reklamo sa iyang opisina nga nagpalig-on sa maong alegasyon. Busa iyang giawhag ang tanang residente nga kun adunay na siren o personal nga kasinatian kalabo sa dili husto nga pag-apod-apod sa mga ayuda kinahanglan nga moadto dayon sa iyahang opisina o sa City Mayor's Office aron masusi og maaksyonan kini sa labing dali nga panahon. Gipasabot pa sa mayor nga ang seryoso nga matod pa seryoso ang lokal nga pangagamhanan sa pagpanalipod sa katungod sa matag benepisyaryo og dili kini tugutan ang bisan unsang irregularidad sa pagpatuman sa mga programa sa gobyerno. Gipasiugda usab sa mayor ni Mayor Canama nga walay gipili ang ilang mga ang sa ilang administrasyon sa pagpanghatag og mga ayuda. Matod pa niya, ang mga programa sa lokal nga pangagamhanan gituyo alang sa tanang kwalifikadong mga residente. Bisan pa og sila supporter o dili mang supporter sa iyang administrasyon sa politika. Dugang pa niya, ang pultahan sa iyang opisina kanunay bukas alang sa tanang katawhan nga dunay pangutana, reklamo o hangyo man nga walay o may kalabutan sa serbisyo sa gobyerno. Iyang gihangyo ang publiko nga gamiton ang opisyal nga agianan sa pagsumiti og reklamo aron dali kining maimbestigahan og matubag. Samtang padayon ang panawagan sa lokal nga pangagamhanan sa mga benepisyaryo nga mahimong mabinantayon og dili dayon mutuo sa mga informasyon nga walay kasiguruhan kun dili pahibalo dayon sa mga awtoridad ang bisan unsang posibleng irregularidad aron mapresentar o mapreserbar ang integridad sa mga programa sa ayuda. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panguil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang sa laing bahin og dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga dito nga bahina sa may area sa nga Misamis sa Oriental, duha ka nabiling miyembro sa Camille Terrorist Group kon CTG ang voluntaryong mitahan sa mga awtoridad sa Hingoog City Misamis Oriental. Dungan ang ilang pagtahan ang voluntaryong pag-turnover sa ilang mga arma sa isip suporta sa parayong kampanya sa gobyerno batok sa insurgency sa Northern Mindanao. Sigon sa mga awtoridad na nahimong malampuson ang operasyon sa tabang sa koordinasyon sa lain-laing law enforcement o intelligence unit o gaingon man. Pagigatambayayo nga na sa pagpatuman sa mga programa nga pangkahapsay o seguridad sa rehiyon. Gihatag agaduod sa mga opisyal ang pagtahan sa duha ka mga kaning rebelde ang pamatuod sa padayon nga epektibo nga intelligence operations sa ingon man na ligon nga pagiglambigit sa mga ahensya sa gobyerno o pagpakusog nga na sa suporta sa komunidad sa mga inisitiba nga pangkahapsay. Samtang subling nanawagan ang PNP sa mga nabilang miyembro sa CTG nga taligda na ang armadong pagigbisog mutahan na sa gobyerno o og gamiton ang mga programang pangkahapsay alang sa pagbarog sa ilang bagong kinabuhi.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang 42 ka mga senior citizens sa Bagangga nakalawat og taga 10,000 pesos nga cash. Atong siron ang detalye. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental, Sir Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
12: Nakadawat og 10,000 pesos cash gift ang 42 ka mga senior citizen nga nagidad og 80, 85 og 90 anyos sa lungsod sa Bagangga isip kabahin sa implementasyon sa Republic Act number 11982 to Expanded Centenarians Act of 2024. Ang mga programa nagtumong sa pagpasidungog sa mga senior citizen, pinaagi sa paghatag kanila o cash incentive isip pag-ila sa ilang dugay ng kontribusyon sa pamilya o sa komunidad. Nahimo nga posible ang paghatag sa maong benepisyo pinaagi sa panagtambayayo sa Department of Social Welfare Development or DSWD o sa lokal nga pangamhanan nga nagpadayon sa pagpalig-on sa mga programa alas sa kaayuhan sa mga senior citizen. Sumala sa mga opisyal, ang mga inisyatiba na pakita sa palayon nga paggatiman o paghatag o angay nga pag-ila sa mga senior citizen nga palayon nga nagsilbing inspirasyon sa katilingban. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat gabang Erwin Umadhay didtong dapit gihapon sa Davao Region gipasay ugda ni Governor Edwin Hubahi sa probinsya sa Davao del Norte ang kalampusan na programa og direksyon na sa lalawigan atol sa State of the Provincial Address isip kabahin sa pagsaulog sa 59th araw ng Davao del Norte kagahapong adawa personal kining gitambungan sa Mindanao Development Authority kon Minda Secretary Leo Tereso Magno, mga opisyal o leader sa nagkaraayang sektora, mga espesyal nga mga bisita gikan sa Malaysia nga nagapakita sa nagkaligon nga panag-uban og kooperasyon na alang sa kalambuan sa ilang lalawigan.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:37 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa mga dugang nga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Atong lakbitan kining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang hulo na samsam sa mga otoridad ang datayang anaa sa 17.1 million peso nga balor sa illegal nga droga. Lagip na ang milyon-milyon nga balor sa cocaine na human nga maaresto ang usa ka high profile drug personality sa gikasang bypass operation sa sitio Zone 3 Barangay Tulay sa munisipyo sang hulo diin bandang alauna 50 sa kadlawon kining nahitabo kagahapong adlaw. Sigon kang Hulo Municipal Police Station Deputy Chief Police Lieutenant Benhara Asadi nga nanguna sa operasyon ang katambayayong usaban nila ang First Provincial Mobile Force Company o Gasulo Police sa Provincial Office positibong nakuha sa pag-amping nini mong suspect ang 3 ka kilo sa ginudulahang cocaine nga balora 15.9 na milyon o 200 gramos nga ginudulahang shabu nga adunay balor 1.2 million peso na sakote gikan sa 28 anyos nga suspect ang maong mga ebidensya diin nagakanayong anaanak kini karon sa detention facility sa Hulo Municipal Police Station samtang ginaandam ang mga gikinahanglang kasong kalapasan niini sa 9165 og Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nasangpit nga operasyon ang gikonsiderang dakong kalampusan sa PNP matug sa pagsuod nining bagong matang sa makadaot nga droga didto sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: No, pertig yung dakuha kana ang commendable gayod nga lakang sa atong mga otoridad di kay kanang tagkuan lang sitimil.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Noon, effort magyapon nga, effort gyapon. Samtang sa laing bahin atong siren karon ang dugang nga taho pag donate og dugo giawhag sa katawhan aron matabangan ang mga critical nga anaa sa bay tambalanan. Atong siren karon ang taho gikan na sa may area sang Panggil Bay anaa sa atong linya karon maghatag ni ning detalye si kaubang Ren sa Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
11: Samtang giawhag ni Mayor Angel Tata Yap ang katanang katawhan sa lungsod sa Lala nga aktibong moapil sa mga blood donations activities isip kabahin kini sa pagluwas sa kinabuhi sa isig katao. Sumala pa sa Mayor ang pagdonate og dugo dili lamang usa ka buhat sa pagka mabinuligon apan dako sad kini og ikatabang aron masiguro nga adunay igo nga blood supply ang mga government hospital o probinsya. Matod pa niya, importante nga adunay andam nga stock sa dugo ilabi na sa mga emerhensya, operasyon, aksidente o sa mga pasyente nga nagkinahanglan dayon sa blood transfusion aron maluwas ang ilahang kinabuhi. Gipas yung usab ni Mayor Iapa nga ang maong kampanya nagsuporta usab sa panawagan sa Provincial Government of Lanao del Norte sa pagpanguna ni Provincial Governor Muhammad Cali Dimapuro nga padayon nga nagpalig-on ang opalig-onon ang blood donation program aron mapuno ang panginahanglan sa mga ospital sa tibuok probinsya. Dugang pas Mayora, adunay maayong benepisyo ang mga voluntaring blood donor. Kung adunay higayon nga ang usa sa ilang mga sako sa pamilya magkinahanglan og dugo, dili na sila kinahanglan mangita pa og tawo nga mopuli o mo-replace sa sudugo nga gamiton. Kini tungod kay adunay pribilehiyo ang mga regular nga donor nga makakuha og tabang pinaagi sa blood bank subay sa mga lagda sa proseso nga gisunod sa mga awtoridad sa panglawasan. Busa giawhag ni Mayor Iapa ang tanang lunsuranon nga himuong kabahin sa iyahang ilang responsibilidad ang pagdonate og dugo kung sila himsog og kwalipikado. Matod pa niya, ang pipila lamang ka minuto sa pagdonate mahimong makaluwas og kinabuhi sa usa ka tawo nga nagpakigbisog sa ospital. Samtang nagpasalamat usab ang lokal nga pagkamhanan sa tanang mga voluntaryong donor nga padayon nga naghatag sa ilahang panahon og dugo alang sa kaayuhan sa komunidad og naglaom nga masa modaghan pa ang mga maluluyon o maluoy sa umaabot nga mga blood donation drives. Gibot na kini ni Mayor ato sa ipagayon nga liga ng mga barangay regular session diin na namina usab ang mga kapitan diin usab-usab nga iagiawhag nga awhagon gayon ang ilahang mga constituents sa pag-apil sa maong programa. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbay. Ato nga sayron pa ang dugang taho gikan sa may Northern Mindanao. Di nabugto ang kinabuhi sa 44 anyos nga lalaki nga nailang si Alia sa Boyac. Sumangkini nga gitigbas dito sa sitio Inangay. Barangay 1 Talakaga Bukidnon na alas 2:30 sa kadlawon kagahapong adlaw. Suma sa usa ka saksi nakita niya ang bigdimang nagdagan gikan sa usa ka waiting shed samtang gigukod sa suspect og pagkahuman. Nadungog na lang niini nga natumba ang biktima sa simentadong dalan dayon nagisigihan og tigba sa suspect kapag kahuman dali nga miikyas ngadto sa wa matinong direksyon. Nadapa sa meresponding sakop sa MDRRMO Tarakag ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Tarakag alang sa dinaliang medical nga pagtambal dungod sa seryosong samad at tinigbasan nga naangkon niini sa luyo sa iyang og sa iyang duha ka abagah apan gideklara kining patay sa attending physician. Sa pagkakaroon, nagapadayon pa ang ginahimong pagtuki sa PNP kalambigit sa maong krimen.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga dito gihapong dapita sa Northern Mindanao diin giparing kamutan gayod sa Bureau of Fire Protection dito sa Iligan ang pagpalong sa dakong kalayo sa Brook 10 sa Tambakan, Iligan City. Alas 10 sa gabi miulbo kagabi ikinay na hitabo. Sumapa sa ubay-ubay nga mga panimay gayon ang gilamoy sa kalayo. Diin padayon pang nikatap nganha sa uban pang mga area. Hinoon na sa karon na anaana sa control sa BFP ang maong kalayo. Apan nagsigi pa karon ang ilang investigasyon kalambigit sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng...
0: Samtang nagpadayon pa karon ang investigasyon sa PNP, ano? Kalambigit ni ining usa ka pulis sa personal nga gitiro dito sa may barangay Tikwas sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Sa initial nga impormasyon, giingong usa ka police officer kining residente sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Wao na gipa butyag karon sa natungdang investigador ang pag-ila ni ining maong bigdima samtang ginakumpirma pa kini nganha

0: ang pagsumite o reklamo batok sa mga pulis nga gingong nakalapas sa balaod o sa ilahang katungdanan nga dili kinahanglan moadto pa sa provincial office. Gawas sa pagdawat og mga reklamo, mahimo usab nga maghatag ang mga lungsuranon og komendasyon alang sa mga pulis nga napakita og matinud-anon, responsable og talagsaong pag-alagad sa komunidad. Ang IES desk nagsilbi usab isip mekanismo sa internal oversight aron masubay ang pagsunod sa mga pulis sa mga lagda og operational standards og makatabang sa dali nga pag-imbestiga sa mga giingong paglapas. Dugang pa naghatag kini og luwas og opisyal nga paagi alang sa mga residente sa Caraga sa pagpahayag sa ilahang obserbasyon, sugyot og kabalaka kabahin sa seguridad pinaagi sa mga feedback channels sama sa complaint drop box ug uban pang opisyal nga pamaagi. Sumala sa Caraga MPS ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa pagsalig sa publiko o kapaghatag og mas epesyente, responsable og matinud-anong serbisyo sa katawhan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Irwin Omadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Irwin Omadhay. Samtang naggarambola ang pipila ka mga sakyanan human na lambigit sa usa ka disgrasya sa highway sa sitio Pamuhatan. Marilog District Davao City alas 10 sa buntag gagahapon. Subay sa inisyal nga impormasyon, daghang mga sakyanan ang nagkarambola sa maong lugar hinungdan sa pagkasamat sa pipila ka mga tawo. Dali usab nga miresponde ang mga personnel sa emergency responders aron nga matabangan ang mga biktima ug madangad to sa pinakadol nga bahay tambalanan. Wa pa gipagawas sa mga otoridad ang eksaktong gidaghanon sa mga naangol o tinuod nga hinungdan sa mga aksidente. Padayon pa ang imbestigasyon sa mga natungdang ahensya aron matino kung unsay misangpot sa maong karambola o aron na malikayan ang samang insidente sa mga umaabot.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang mainitong nga gidawad sa Davao City Police Office sa mga opisyal sa Regional Medical and Dental Unit kon RMDU-11 atul sa courtesy visit sa opisina ni DCPO City Director Police Colonel Peter Bauzon na Madria sa DCPO Building San Pedro Street at Davao City. Lakip sa mga bisita, si Police Lieutenant Colonel Eleanor Bautista, Acting Chief sa RMDU-11 o Police Lieutenant Colonel Richie Lou Palma ang Chief of Hospital sa RMDU-11. Suma sa DCPO, kabahin kini sa padayon ng pagpaligon sa pagtinabangay tali sa kapulisan o RMDU-11 aron mas mapalambo ang paghatag serbisyo ng medical o panlawas alang sa mga police personnel. Gingon usab nga kini nagasubay sa naunang programa ni Police Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga nagahatag og dakong pagtagad sa moral o welfare sa miyembro sa PNP. Pinagi sa maong kooperasyon, gilauman nga masa mapaligon pa ang suportang panglawas alang sa PNP samtang padayon usab ang ilang paghanduraw sa pagserbisyo o pagpanalipod sa komunidad.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Usa ka PWD nakuha ang illegal nga droga sa PNP operation. Atong dawaton ang detalye gikan Joy FM Davao Oriental. Nasa linya si Ren Sumalino.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: O gikan na sa may Joy FM sa may Davao Oriental o dito sa may Pangel Bay.
3: Nadakpan sa Sukabay Bus Operation ang usa ka suspitsado nga nagbaligya o tigbaligya o illegal nga druga. Alas 2 sa hapon, Hulyo 1, Tuidusmel, 26. Ang operasyon gipahigayon nito sa Puro 4, Aluha, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Ang nadakpan gila sa pangalan nga si Elino, usa ka person with disability o PWD. Sumala sa inisyal nga impormasyon sa kapulisan, bulag matod pa kini sa iyang asawa o gadunay kini duha ka mga anak. Gituwa ang iyang mga customer mao'y moadto sa iyang panimalay, lakip na usab ang mga customer sa Lanao del Norte o duna po ito ka Tangub City. Base sa report sa kapulisan, ang suspek giingong na aristo na usab kini adto sa kaso gihapon nga pagpayuhot sa illegal nga droga. Matod pa sa operasyon, na-recover ang usap nga operatiba ang tulo ka mga dagkong pakiti o dunay duha o saka medium size o dunay lima kagagmayng rectangular size nga gituhoan kining adunay sulod ni Shabu o gisausap ang pursuer buyer item o sa buybus money nga nagkatilad kini o 500 pesos ang kinatibok ang standard drug price sa mauna kumpiska ng mga druga bukabat kini sa 476 mil kapesos. Ang operasyon himong malampuson sa pagpanguna sa Regional Police Drug Enforcement Unit, Team 3, o guban pa ang Provincial Drug Enforcement